mo hoki lau oi. Moli tato ka oi taiki tato tamana i te langi. Ki tō nā loho, ki tō nā ngalelei. Wā koi e lawa nei tau teie i e te tato whai ngā malanga. I te mātango whipe o te alofo o te tua ki te tato heki i tia kina. E tuku la whongia ki tato toke lau. Na ia leo leoa, na ia pui puia ki tato whai ngā malanga. I te mātango whia pēr tōna alofa ma tōna alele ki te tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka while mu. I te awhiawhi ki te nei, i te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kiriso. I te ingoa hoki lawa te nei kua pēlea koe o hei luaki e ki tātou te awhiawhi te nei. I te ingoa hoki te nei na e tau tai ai e te tātou whainga malanga. Na ia leo leoa, na ia pui puia. Na e malu tia te tātou whai ngā malanga ua. Na ia i lawa ia Iesu i nā mea umarawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. Ko ia oki nai fesoa soa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umarawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna lua tēnei, te māsina tēnei. Masina e walu. Iki te ai te moni o te haka maoni. O te alofa o te atua ki te kitato. E he ki te akina pe tuku la fongi a ia kitato i te tato uri. Ko i hoki lawa na e fesua soa li mai. Ala te nei na e moua. E kitato te whainga malanga manu. E nai te toka file mu hoki te tato whainga malanga. Ai ia. Ua, hohe mea na hoi e kitato. O i tātou nai haka lango lango, o i tātou nai haka moe moe, o i tātou nai ki kila pia, ki te tātou liki, ki tana whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango o whie ko, ka hau ki tātou nai a, nai maua, e whainga malanga manu, e taki tolu hoki te loto, nai hoki ni mea nai whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. E, nai, E ni mea nei te tupu i loto tātou kāinga, i loto nai kālesi, i loto i nā noko, nā community. E tali tonu te loto nai mōa pēr i tātou he mawhitanga while mō mōri aihea. O ana i e lawa te tātou matai nai whi soa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. O ako te atua he ki te kina, e tuku la whongia, e ia te tātou i teimi umalawa. E la tēnei lā kua mau ai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tōna lofa kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa o nga mō mua ke mō mōli ki tātou whaka hei tai lahi ki tātou atua. Wa ko ia lava nai tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki nai leo leo ma pui pui malu mai ke te tātou. Ko ia hoki na o mau ai te tātou te a te mafutanga whia whia te whia whia te nei. O na ko te moni ma te haka maoni o te alofa o te tātou liki ke te tātou. Ia vela o na mahenea ke mua mua hoki lava ke mu moli he tātou haka hoi tailahi ki luma le tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka takitaki ngā hoki lā ki tātou he te talo. Tātou ka iho ma te talo. Te tuta mātou ta mana i te langi. E mare u lawa te alofo me te angalele i o koe. O te poto ta mātou luku i te awhiawhi tēnei. O ki mātou nā tino toke lau. E te tau lawa te ki mātou o nā o moli atu he mātou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te mātou tau tai lei. O koe na e takitakinga e te e koe te tātou whai ngā malanga. O koe hoki na vese soa soa ni mai ki te ki mātou. Na e taki mua koe, taki muli koe. I nā mea malawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la fōngi hoki a ki mātou ue koe. Na e malu tia ki mātou. O te while mū o koe,
Efe so so ani mai ki lungo ki te ki mātou. Ko te māra malama o koe, ne haka māra malama. Ngi āi e koe o mātou au wala, o mātou mata i nā mea na ki mātou ki ei. Nā mea hoki na e ewa ki mātou ki, ma nā mea na e hoi e ki mātou. Nā e haka māra malama mai e koe, te māra malama o koe ne haka susuru ngi āi. Ki te āi e ki mātou ki te mātango fie. O ke lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo malu mai ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I loa ko ki mātou te mātou te lelei o toa lofa ma kai mahi hoki te malu tipo ki mātou tau fe soa soa ni mai ki lunga i sose mea na hea ngai e ima ki mātou i te wai aso tenei kua te kanatu. Tenei la kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maoni o te alofa ma te angalelei mai o koe. O potopoto te mātou nuku i te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. O ako koe ko hea tu e tuku i te alofa. O te aloha o ki te nā o koe la e takitaki ngai ki tātou whainga malanga. Na e fesuaswani mai hoki ki te ki mātou I nā mea ū malawa nā e whia ngai ma ki mātou ma sōse mea nā e ki mātou. Nā e whitia ki mātou i te alofo o koe. Nā e nā e langona ki mātou te paki mai ai te mawhanawhana mōni o koe. Nā e whakata toka while mūai o mātou mawhauwhonga o mātou mānatuna tunga. O wako koe lawa ko te mātou ke sōswani putu sili o mātou loto ma nā mea ū malawa. Nā e hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalawa. Wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e hoka maoni ko he tua atona hoka maoni tēnei. Nā e mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Ka i mai he tau whesoa soa ni mai ki o mātou tangata i sōse mea. Nā e hoi e ki mātou. Whaftai hoki I te paki mai o te tawhakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāki ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai fo tei ki mātou ki te alawa ki mātou te while mū o koe te mawhana whana o mātou tino. O wāko koe he mahai na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sōse mea nai whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki roto. O mātou nai ka le sia toke lau ki mātou. I whea ma whea te nei larolangi. I lunga te mātou hei nua ko toke lau. Ia, I lunga hoki te nei hei nua kono lofo mau mua ki mātou. I nai ka le sia wha tai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga te nā e hoi. E hoi ngō hui e te nei wai taimi te whainga tāo te mea kua pāke te larolangi. Ka e ki lo ai he mwhailawa na tia kina pe tuku la whongi a koe tau whistoa soani ki lunga na whai whiau. E mausa li te lātou kalitolu ke mausa li hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laki mātou haka wai tai lahi te awhiawhi te nei. A wako koe ko he tu e tu mui te alofa. Ho tai hoki te malosi, no hoki mai e koe te nei hua. Mau e ki mātou te malosi mai a te koe, nā ngā luenga mana mea u, malawa nai whea, ima ki mātou te nā vai aso.